0: נהה ג'ומה קירו ג'ירו ג'י תרקוין יום מרולה אנסמבלי פיץ וויליאן ג'ריסון ויוז'ין פהי 6:37, Rádio MEC clássica e atual.
1: Estamos apresentando Áurea Música, os primeiros sons da manhã.
0: Na sequência, Stabat Mater Dolorosa, de Josquin des Prez, conjunto La Chapelle Royale, direção Philippe Hervé.